آپ جہاں بھی ہماری آواز سن رہے ہیں سلامت بآفیت رہیں، آمین۔ گزشتہ اتوار کا پروگرام سننے والوں نے بہت پسند کیا اور اپنے پیغامات میں اردو سے اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ماہ ہانگ کانگ کی شام کی سالگرہ کے لیے بھی پیغامات وصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، جنہیں ہم سالگرہ سے متعلق پروگراموں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بطور خاص اردو کا ذکر کیا تھا، جو ہمارے اور آپ کے اس تعلق کا بنیادی سبب ہے۔ ایک تحریر جو پچھلے اتوار شامل ہونے سے رہ گئی تھی، وہ آج آپ کو سنوائیں گے۔ کچھ کام کی، کچھ مزیدار باتیں، کچھ اعلانات، ہلکی پھلکی شاعری اور چند گیت آپ کے من چاہے، یہ سب تھوڑی دیر میں۔ پہلے ایک اچھی بات۔ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں،

ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے خالی ہوں. ایسے لوگ خواہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہوں مگر ان کے سینے میں اللہ کے ڈر کا کوئی خانہ نہیں ہوتا. وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے کہ وہ آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں. ان کے سامنے سارا سوال بس دنیا کے نفع نقصان کا ہوتا ہے. جس کام میں نفع نظر آئے اس کی طرف دوڑنا اور جس کام میں نقصان کا اندیشہ ہو اس سے رک جانا, یہ ان کا مذہب ہوتا ہے. کسی چیز کا اصولی طور پر برحق ثابت ہو جانا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ ہمیشہ دلیل کے بجائے مفاد کو اصل اہمیت دیتے ہیں. کوئی کام کرتے ہوئے وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں اللہ کی کیا مرضی ہے یا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے کیوں کر بری و ذمہ ہو سکتے ہیں. وہ وہاں جھک جاتے ہیں جہاں ان کا نفس جھکنے کے لیے کہے اور وہاں اکڑ جاتے ہیں جہاں ان کا نفس اکڑنے کی ترغیب دے. وہ اللہ سے بے خوف زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے کھڑے کر دیے جائیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے دل میں حرام و حلال کا لحاظ رہتا ہے. ان کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے. عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں کسی کو ان سے حق تلفی یا بے اخلاقی کا تجربہ نہیں ہوتا, تاہم وہ اپنی نفسیاتی پیچیدگیوں سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. ان کا خوف خدا اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ وہ ان کے نفس کے اندر چھپے ہوئے جذبات کا احاطہ کر لے. عام حالات میں وہ خدا ترس زندگی گزارتے ہیں مگر جب کوئی غیر معمولی حالت پیش آئے تو اچانک وہ دوسری قسم کے انسان بن جاتے ہیں. کبھی کسی کی محبت کا لحاظ, کبھی کسی کے خلاف نفرت کا جذبہ, کبھی اپنی عزت کا سوال ان کے اوپر اس طرح غالب آتا ہے کہ ان کا خوف خدا اس کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے. یہ عمل چونکہ اکثر غیر شعوری طور پر ہوتا ہے اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے نفس کے اس حملے سے آگاہ ہوں اور اپنے آپ کو تھامتے ہوئے اپنے کو متقیانہ روش پر قائم رکھیں. معمول کے حالات میں خدا ترسی کی زندگی گزارنے والا غیر معمولی حالات میں وہی کچھ کر گزرتا ہے جو پہلی قسم کے لوگ اپنی عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں. تیسرا انسان وہ ہے جو پورے معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو, جو اللہ کو پہچاننے کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی پوری طرح پہچان چکا ہو. ایسا شخص صرف عام حالات ہی میں اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ غیر معمولی حالات میں بھی اللہ کا خوف اس کا نگراں بنا رہتا ہے. کسی کی محبت جب اس کو بے خوفی کے راستے پر لے جانا چاہتی ہے تو وہ فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے. کسی سے چھپی ہوئی نفرت جب اس کے نفس میں تیرتی ہے اور اس کو بے انصافی پر اکساتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے اور اس سے باخبر ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ذاتی عزت و وقار کا سوال جب اس کے اندر داخل ہو کر اس کو کسی حق کے اعتراف سے روکتا ہے تو وہ بلا تاخیر اس کو جان لیتا ہے. اس طرح وہ اپنی تمام خامیوں سے آگاہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے. اس کا مسلسل احتساب اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو انتہائی بے لاگ نظر سے دیکھ سکے. بالفاظ دیگر وہ اپنے آپ کو اس حقیقی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اچھی بات کے بعد ایک اعلان محکمہ صحت ہانگ کانگ کی جانب سے. اس موسم میں ہوشیار رہیں, فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. ہر سال ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں, 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, اور حاملہ خواتین کو وقت پر COVID-19 بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk.

یہ آواز تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی, اور اب اردو سے متعلق وہ تحریر جو گزشتہ اتوار کے پروگرام میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی. اردو پاکستان کی قومی علمی اور ثقافتی زبان ہے. اگرچہ اس زبان کو سرکاری حیثیت حاصل نہیں, تاہم یہ بڑی جامع زبان ہے. اس کی اپنی تاریخ ہے اور اس کے دامن میں بڑی وسعت ہے. اردو زبان کا شمار بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے. یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق عام طور پر بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں چینی اور انگریزی کے بعد یہ تیسری بڑی زبان ہے, اور رابطے کی حیثیت سے دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے, کیونکہ بر صغیر پاک و ہند اور دنیا کے دوسرے خطوں میں 80 کروڑ سے زیادہ افراد اسے رابطے کی زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. اردو مشرق بعید کی بندرگاہوں سے مشرق وسطی اور یورپ کے بازاروں, جنوبی افریقہ اور امریکہ کے متعدد شہروں میں یکساں مقبول ہے. یہاں ہر جگہ اردو بولنے اور سمجھنے والے مل جاتے ہیں. یہ زبان ایک جاندار اظہار اور اظہار کا جاندار ذریعہ ہے. اردو زبان کو عام طور پر 16ویں صدی سے ہی رابطے کی زبان تسلیم کیا جاتا ہے. یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ اس رابطے کی توسیع عہد مغلیہ میں فارسی زبان کے واسطے سے ہوئی. اردو زبان کی ساخت میں پورے بر صغیر کی قدیم اور جدید بولیوں کا حصہ ہے. یہ عربی اور فارسی جیسی دو عظیم زبانوں اور بر صغیر کی تمام بولیوں سے مل کر بننے والی لغت اور صوتیات کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی اور قبول عام کے لحاظ سے ممتاز ترین زبان ہے. اردو ایک زندہ زبان ہے اور اپنی ساخت میں بین الاقوامی مزاج رکھتی ہے. یہ زبان غیر معمولی لسانی مفاہمت کا نام ہے. اس کی بنیاد ہی مختلف زبانوں کے اشتراک پر رکھی گئی ہے. اردو گویا بین الاقوامی زبانوں کی ایک انجمن ہے, ایک لسان الارض ہے, جس میں شرکت کے دروازے عام و خاص ہر زبان کے الفاظ پر یکساں کھلے ہوئے ہیں. اردو میں مختلف زبانوں مثلاً ترکی, عربی, فارسی, پرتگالی, اطالوی, چینی, انگریزی, یونانی, سنسکرت اور مقامی بولیوں اور بھاشا یا ہندی سے لیے گئے ہیں.

اردو ایک بین الاقوامی مزاج کی حامل زبان ہے. اس میں نہ صرف عربی، فارسی یا مقامی بولیوں کے الفاظ ہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر زبان کے الفاظ کم و بیش شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اردو کے مزاج میں لچک اور رنگا رنگی ہے، لیکن وہ کسی زبان کی مقلد نہیں ہے بلکہ صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے اپنی ایک الگ اور مستقل زبان کی حیثیت رکھتی ہے. غیر زبانوں کے جو الفاظ اردو میں شامل ہیں وہ سب کے سب اپنے اصلی معنوں اور صورتوں میں موجود نہیں، بلکہ بہت سے الفاظ کے معنی، تلفظ، املا اور استعمال کی نوعیت بدل گئی ہے. اردو مخلوط زبان ہونے کے باوجود اپنی رانائی، سنائی اور افادیت کے لحاظ سے اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. اس نے اپنی ساخت، مزاج اور سیرت کو دوسری زبانوں کے تابع نہیں کیا. انہی ظاہری اور معنوی خصوصیات اور محاسن کے اعتبار سے یہ دنیا کی اہم زبانوں میں شمار کی جاتی ہے. کسی زبان کی آوازوں اور کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے جو مربوط نظام وضع کیا جاتا ہے اسے رسم الخط کہتے ہیں. علماء لسانیات کے نزدیک ایک اچھے رسم الخط کے لیے ضروری ہے کہ اس میں زبان کی ہر آواز کے لیے ایک مخصوص نشان ہو جو اس آواز کو واضح طور پر ادا کر سکے، اور دوسرے وہ رسم الخط کی صورت کے لحاظ سے جاذب نظر اور عملی لحاظ سے سہل ہو. اردو رسم الخط زبان کی ساری مروج آوازوں کی نمائندگی کرتا ہے. اردو کے حروف بناوٹ کے لحاظ سے حد درجہ سادہ اور اشکال کے اعتبار سے بہت کم ہیں. اردو زبان میں اپنے الفاظ کی بناوٹ کی بنا پر دنیا کی ہر زبان کے مقابلے میں لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے کے حوالے سے آسان ترین زبان ہے. اس کے علاوہ اردو زبان میں اخذ و جذب کی بے پناہ صلاحیت ہے. یہ ایک قائم بذات زبان ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ دوسری زبانوں سے مفید مطلب الفاظ لیتی ہے. اگر وہ لفظ اس کے مزاج کے ہم آہنگ ہے تو جوں کا توں رہنے دیتی ہے، اور اگر ہم آہنگ نہیں تو اس کو ہم آہنگ بنا لیتی ہے. اردو اپنے مزاج میں وسیع القلب زبان ہے. اردو میں الفاظ سازی کی بھی گنجائش ہے. کسی زبان کی ترقی کا انحصار اس کی الفاظ سازی کی اہلیت اور انہیں برتنے کی قوت پر ہوتا ہے. اردو میں صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت اردو زبان میں عام طور پر استعمال ہونے والے لفظوں کی تعداد 300,000 سے زیادہ ہے. اصطلاحی الفاظ ان کے علاوہ ہیں. الفاظ کا اتنا بڑا ذخیرہ انگریزی کے علاوہ غالباً کسی اور زبان میں نہیں ہے، اور چونکہ بین الاقوامی مزاج کی حامل زبان ہے اور اس حیثیت سے اصلاحات سازی کی عالمی کوششوں سے یکساں استفادہ کر سکتی ہے. اردو زبان اپنی لسانی مفاہمت اور افادیت کے علاوہ اپنے اندر ایک تہذیبی اور ثقافتی پہلو بھی رکھتی ہے. یہ اپنے علمی، ادبی اور دینی سرمایے کے اعتبار سے بڑی باثروت زبان ہے. اردو میں وسعت پذیری کی بے پناہ طاقت موجود ہے. یہ جتنی وسیع ہے اتنی ہی عمیق بھی ہے. دینی اور دنیاوی علوم و فنون کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، پھر بھی اس کی گنجائش بے اندازہ ہے. اردو زبان ہماری تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے. دنیا کی قدیم زبانوں کے مقابلے میں اگرچہ یہ کم عمر ہے، لیکن ادبی اور لسانی حیثیت سے اس کا پلہ سینکڑوں زبانوں پر بھاری ہے. اردو زبان میں ہماری تہذیب و ثقافت کی تاریخ محفوظ ہے. اس کی بدولت ہم اپنے آپ کو ایک متمدن اور ترقی یافتہ قوم کا جانشین خیال کرتے ہیں. اردو چونکہ بین الاقوامی مزاج رکھتی ہے، اس لیے نہ وہ مغرب کے لیے اجنبی ہے نہ مشرق کے لیے. یورپ کے لوگ کئی صدیوں سے اردو زبان سے واقف ہیں، اور انہوں نے اس زبان میں گراں قدر علمی اور ادبی کارنامے بھی یادگار چھوڑے ہیں. یورپ کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں اردو ادب کے تراجم پر کئی زبانوں میں کام ہو رہا ہے. اسی طرح اردو میں بھی متعدد زبانوں کی تخلیقات کے تراجم ہوئے اور ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر زبانوں کی تکنیکی، سائنسی اور علمی و فنی کتب و مضامین کو زیادہ سے زیادہ اردو کے قالب میں ڈھالا جائے تاکہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. عصر حاضر میں مختلف ملکوں پر زبانوں اور ان کے ادبی خزانوں تک رسائی آسانی سے ممکن ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کے ذریعے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لسانی و ادبی سرمایہ کو سمجھ کر تہذیبی حوالوں سے ایک دوسرے کی شناخت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اردو زبان محبت کی سفیر ہے. یہ مختلف ذہنی دھاروں سے تعلق رکھنے والے، مختلف عقائد سے وابستہ، مختلف مزاجوں کے حامل بڑے گروہوں کی تخلیقی و تصنیفی زبان ہے، اور بول چال کی سطح پر دنیا کے لا تعداد ممالک میں وہاں کی گلیوں، کوچوں، بازاروں اور گھروں میں اپنی زندگی کا ثبوت دے رہی ہے، اور عالمی سطح پر اپنے حلقہ اثر میں وسعت پیدا کر رہی ہے. اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اردو ایک جامع زبان ہے، تاہم اردو زبان کے تحفظ اور اس کی اہمیت کو تسلیم کروانے کے لیے ہمیں چند

نکات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے لائح عمل مرتب کیا جانا چاہیے. اول یہ کہ غیر ملکی زبانوں کے سائنسی علوم و فنون کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے, جو وقت کی اہم ضرورت ہے. دوم, اردو کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اس کی اہمیت واضح ہو سکے اور اس کا وقار قائم ہو. اس کے علاوہ اردو دشمنی کے رویے اور رجحان کا سدباب ضروری ہے. میں ہوں عابد علی بیگ, آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر. موسمی نزلہ زکام کی ویکسین ایک مؤثر طریقہ ہے جو موسمی فلو اور اس کی پیچیدگیوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے. 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد, سوائے ان لوگوں کے جنہیں طبی طور پر منع کیا گیا ہو, اپنی حفاظت کے لیے ہر سال یہ ویکسین لگوانے کی سفارش کی جاتی ہے. یاد رکھیں, ویکسین لگوانے کے بعد ہمارے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے اور فلو کے وائرس سے تحفظ فراہم کرنے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں. اسی لیے بہتر ہے کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ویکسین جلد لگوائی جائے. حکومت کا موسمی نزلہ زکام کی ویکسین کا پروگرام برائے سال 2026-27 شروع ہو چکا ہے. اہل افراد مختلف مقامات پر جیسے سرکاری کلینکس, نجی کلینکس اور اسکولوں میں مفت یا سبسڈی شدہ ویکسین حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں. ابھی قدم اٹھائیں, ویکسین لگوائیں. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے www.chp.gov.hk.

ذہانت کی ماں کہا جاتا ہے۔ لی فیفی جدید مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے شعبے کی بنیادوں کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اس کی سمت بھی بدل دی۔ چین میں پیدا ہونے والی لی فیفی کم عمری میں امریکہ منتقل ہوئیں اور تعلیم کے میدان میں غیر معمولی سفر طے کرتے ہوئے پرنسٹن یونیورسٹی سے فزکس میں ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے اسٹینفرڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی اور آج وہ اسی ادارے میں کمپیوٹر سائنس کی پروفیسر اور انسان دوست مصنوعی ذہانت کے مرکز کی شریک سربراہ ہیں۔ ان کی تحقیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کو انسانی اقدار، اخلاقیات اور معاشرتی ذمہ داری کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے تاکہ ٹیکنالوجی انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ لی فیفی کا سب سے بڑا اور انقلابی کارنامہ امیج نیٹ ہے، ایک ایسا تصویری ذخیرہ جس نے کمپیوٹر کو پہلی بار انسانوں کی طرح اشیاء پہچاننے کی صلاحیت دی۔ لاکھوں تصاویر پر مشتمل اس منصوبے نے 2012 کے بعد مصنوعی ذہانت میں آنے والے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ جدید کمپیوٹر ورژن، خودکار گاڑیاں، طبی تشخیص کے نظام، سماجی رابطوں کی ویب گاہیں اور روبوٹکس، سب کی ترقی میں امیج نیٹ بنیادی ستون ثابت ہوا۔ لی فیفی نے گوگل میں بھی اہم کردار ادا کیا جہاں وہ کلاؤڈز پر مبنی مصنوعی ذہانت کے شعبے کی سربراہ رہیں اور بڑے پیمانے پر اس ٹیکنالوجی کو عملی دنیا میں قابل استعمال بنانے میں مدد کی۔ ان کی شہرت اور اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں معروف چپ ساز ادارے AMD نے اعلان کیا ہے کہ وہ ورلڈ لیبز نامی مصنوعی ذہانت کی کمپنی کو خرید رہا ہے جس کی بنیاد خود لی فیفی نے رکھی تھی۔ یہ معاہدہ تقریباً 8.2 ارب امریکی ڈالر مالیت کا ہے اور اس کے نتیجے میں لی فیفی AMD کی چیف سائنٹسٹ بن جائیں گی۔ انہوں نے ورلڈ لیبز اس مقصد کے لیے قائم کیا تھا کہ ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جائے جو تصاویر، ویڈیو اور متن کی مدد سے 3D ماحول کی تخلیق کر سکے۔ وہ اسے مکانی ذہانت کا نام دیتی ہیں، یعنی ایسی مصنوعی ذہانت جو دنیا کو صرف دیکھے نہیں بلکہ اس کے اندر موجود جگہ، ساخت اور حرکات کو بھی سمجھ سکے۔ انہیں مصنوعی ذہانت کی ماں یا AI گاڈ مدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف جدید مصنوعی ذہانت کی بنیاد رکھی بلکہ اس کے اخلاقی اور انسانی پہلوؤں پر بھی مسلسل زور دیا۔ وہ اس بات کی علمبردار ہیں کہ ٹیکنالوجی کو طاقت یا منافع کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے بھی وہ سرگرم ہیں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تنوع اور شمولیت کو ضروری قرار دیتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کو دنیا کے لیے مفید بنانا ہے تو اسے انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ لی فیفی کے کام نے کئی شعبوں میں انقلاب برپا کیا ہے، خودکار گاڑیوں میں سڑک پر موجود اشیاء کی شناخت، اسپتالوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص، نگرانی کے نظام میں چہرہ شناختی ٹیکنالوجی، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر تصاویر اور ویڈیوز کی درجہ بندی اور ماحول کو سمجھنے والے روبوٹ، یہ سب ان کی تحقیق کے اثرات ہیں۔ آج AI جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے اس میں لی فیفی کا کردار بنیادی اور فیصلہ کن ہے۔ وہ ایک سائنسدان ہی نہیں بلکہ ویژنری ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کو دیکھنا سکھایا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتی ہے۔ اسی لیے انہیں بجا طور پر AI کی دنیا میں AI کی ماں کہا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے۔ باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلق کا تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے۔ بہت سی خواتین جنہیں HPV وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو، چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں، پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے۔ اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ یا NGOs سے رابطہ کریں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166۔ مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے HPV کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے۔ مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی
wellness, etc.

0: کلام شاعر بزبان شاعر میں آج ایک معنی خیز اور خوبصورت غزل پیش ہے. یہ آواز اور کلام حنیف اسدی کا ہے.
1: وفا کا خونگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا, وفا کے خونگر وفا کریں گے
2: یہ طے ہوا,
1: یہ طے ہوا تھا وطن کی خاطر جیے مریں گے
2: یہ طے ہوا,
1: وفا کے خونگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا, وطن کی خاطر جیے مریں گے
2: یہ طے ہوا,
1: یہ طے ہوا. وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل, وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا, وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے
2: یہ طے ہوا,
1: یہ طے ہوا تھا. چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے یہ طے ہوا تھا, چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے
2: یہ طے ہوا,
1: یہ طے ہوا تھا. تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے, تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا,
2: نئے وطن
1: تمام دیرینہ نسبتوں

0: دی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000۔
1: ایک روز جلال الدین رومی اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر ایک کھیت میں پہنچے۔ یہ ان کے پڑھانے اور علم سکھانے کا انداز تھا۔ وہ زندہ مثالوں کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بڑی سے بڑی بات آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس لیے آج وہ اپنے شاگردوں کو لے کر ایک کھیت میں آئے تھے۔ ان کے شاگرد سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کون سا سبق ہے جو ہم مدرسے میں حاصل نہیں کر سکتے تھے اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی دور اس کھیت میں آئے ہیں۔ لیکن کھیت میں پہنچ کر جو سبق انہوں نے حاصل کیا، اس نے تمام شاگردوں کو یہ سمجھا دیا کہ وہ غلط تھے اور ان کے استاد درست۔ اس کھیت میں ایک کسان بالکل کسی پاگل آدمی کی طرح زمین کھودنے میں مصروف تھا۔ دراصل وہ اپنے کھیت کے لیے کنواں کھودنا چاہتا تھا، مگر جب تھوڑی گہرائی تک زمین کھود کر پانی نہ نکلتا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ زمین کھودنے میں لگ جاتا، اور اس طرح اس کسان نے 8 جگہوں سے زمین کھود ڈالی تھی مگر حاصل

تم لوگ بھی اس کسان کی پیروی کرنا چاہو گے کہ کبھی ایک راستے پر کبھی دوسرے راستے پر، کبھی ایک کی مانو گے کبھی دوسرے کی، کبھی کسی کی بات سنو گے کبھی کسی کی۔ اس طرح شاید تم علم تو بہت حاصل کر لو گے مگر وہ سارا علم بیکار ہوگا، کیونکہ وہ علم نہ تو تمہیں روشن خیال بنا پائے گا اور نہ ہی تمہیں بصیرت دے پائے گا۔ ایک چھوٹے سے عمل میں مولانا جلال الدین رومی نے اپنے شاگردوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا۔ یہی حقیقت ہے کہ اگر واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ اپنا ذہن اور اپنی توجہ مرکوز کرنا ہوگی، جب ہی آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس بے شمار ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس بے شمار علم ہے، لیکن وہ علم بعمل ان کی اپنی زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں گے تو اپنی تمام قوتیں اسی مقصد کو حاصل کرنے میں صرف کریں گے، لیکن جب آپ کا مقصد ہی شفاف نہیں ہوگا تو آپ کی قوت، طاقت، ذہانت سب بکھر جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔